0: výročnom mysliveckom plese. Zmena programu. Bož, ja vás tady vítam na tom našom výročnom mysliveckom plese. Zmena programu. Kristof Fidel tady vítam na tom našom výročnom mysliveckom plese. Zmena programu. Kristof Fidel dorazili, ale máme tu mysliveckom plese. Zmena programu. Kristof Fidel dorazili, ale máme tu kabáty.
1: Jo, paní, na...
0: Zmena programu. Kristof

už na... Rock Radio. Rock je slušná Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

slušná Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

svých. Náš stream Legends of Rock a budete na svých. Legends of Rock a budete na svých. Rock a budete na svých. Od AC/DC a budete na svých. Od AC/DC po ZZ budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top klas. Od AC/DC po ZZ Top. Od AC/DC po ZZ Top klasika a legendy roku. Od AC/DC po ZZ Top klasika a legend. AC/DC po ZZ Top klasika a legendy roku. To je náš stream letí po ZZ Top klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock ZZ Top klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio CZ legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio CZ. Náš stream Legends of Rock na rockový rádio CZ. Legends of Rock na rockový rádio CZ. Rock na rockový rádio CZ. Rockový rádio CZ. O CZ.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Je slušná muzika.

Rokovej víkend. Rokovej víkend. Rokovej víkend. Rock Radio. Rokovej víkend. Rock Radio. Rokovej víkend. Rock Radio. Rokovej víkend. Rock Radio. Rokovej víkend. Rock Radio.

Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend.

Rádio. Rokovej víkend. Rock Rádio. Rock Rádio. Rokovej víkend. Rock Rádio. Rock Rádio. Rokovej víkend. Rock Rádio. Rokovej víkend. Rokovej víkend. Rokovej víkend.

Rockra. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rocku. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Radio. Rockovej víkend. Rockovej víkend. Víkend.

Rockovej víkend. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Víkend. Rock Radio. Rock Radio. Dio.

Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rockovej víkend. Rockovej víkend.

a muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio, rockové počasí. Rock Radio, rockové

Rockovej... Rockovej víkend. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rock Radio. My friend's got a girlfriend, man, he hates that bitch. Rock Radio.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Музыка.

Rokovej Rokovej víkend. Rokovej víkend. Rock Radio. Rokovej víkend. Rock Radio. Rokovej víkend. Rock Radio. Rokovej víkend. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rock Radio.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rockovej víkend. Víkend.

Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Jo, rockovej víkend. Rockovej víkend.

Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Radio. Rockovej víkend. Rockovej víkend.

muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

muzika. Audio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend. Rockovej víkend. Rockovej víkend.

Rockovej víkend. Rockovej víkend. Rockovej víkend. Rokra. Rockovej víkend. Rock. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

Rock. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rockovej Rock. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rockovej víkend. Rockovej víkend. Rockovej víkend.

Rokový referendum. Rokový referendum. Rokový referendum. Rock Radio. Rokový referendum. Rock Radio. Rokový referendum. Rock Radio. Rokový referendum. Rock Radio. Referendum. Rock Radio. Dům. Rock Radio. Rock Radio.

Rokový referendum. Rokový referendum. Rokový referendum. Rokra. Rokový referendum. Rock Radio. Rokový referendum. Rock Radio. Rokový referendum. Rock Radio. Referendum. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Rokový Rokový referendum Rock Radio. Rokový referendum Rock Radio. Rokový referendum Rock Radio. Rokový referendum Rock Radio. Rokový referendum Rock Radio. Rokový referendum Rock Radio.

Rokový referendum. Rock Radio. Rokový referendum. Rock Radio. Rokový referendum. Rock Radio. Rokový referendum. Rock Radio. Rokový referendum. Rock Radio. Referendum. Rock Radio. Rock Radio.

0: Rokový referendum. Rokový referendum. Rokový referendum. Rock Radio. Rokový referendum. Rock Radio. Rokový referendum. Rock Radio. Rokový referendum. Rock Radio. Rokový referendum. Rock Radio. Dům. Rock Radio. Radio.
1: Radio.

slušná... Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. A muzika.